0: واطلع برا وشوف وحب
1: وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل

0: اسس من كل الناس انت الاسس واطلع بره وشوف وحد
1: وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل